0: گله ماشاءالله وکرن تو فرس کرم بل بل جت بر میکرن مین در اصل کلامی تا فیس کو از کن نودا و فلانسی به ملان فرس کرم دلان کلا حقوادونی دموکراتیه تنها مرا نتون زو داو جت بر میوه کلا لانزان دنیان کنتون گرو کنجیا کانا گرو پریمیا جمدی هوری دلان اندیا سنتیا رو کرو فرس کرم دلان زان دنیان کاوتو سو لنجان علا براز کرو saka satuluda klashi modu gutuna ma adela da ce karuntu so dero kwa zola ye foras gram duro tamu nda sendi na shanzalan hakwa gutuna ma are no sana wa no sana ma aite de loktudoni kuma karno de klasu tuna dan ndu so naptram zalan hakkin ze kakallan jidazu kuro ade ma home dia kakalo tain loktudoni karno sa du intim findi lukotu luru nede klasu donalan. Na adinita kawumia chupada zitia daji karunodu tijin. Aye, Dr. Adlan, huom kengaywa kuru ade ma hakuda nuto ade. Tanaso dao chitubu ni mwindi usuela. Ade ngao doni hukuma doni karunwe de kawurita nasia stuluna suru amdoni du mian milen mian kalandwe sunza so da papo sakara karno droa sedinela tanaso chitibu ni miudoni adma karno za buro selekedu adudun za du milen larman klan adia polezina daji adu du chitibu ni miudu hata sana doni firaka buro ye gultin madman klan no waljinu dajinda amdoni ngayina sendima juunza suru am karno da kondo yedu nguma ati hako doni karno yida nuzana wa au demokradia de wasilan zu doni kuma shidro tutu demokradia da tin ma ade ay notun zade klalan paraskram da katkiyan ngo kam la gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: wa nam ndu kila zawlen
1: kuma zanna go biyo fam mariba fa semem
0: nam bazanna nya krinyan paraskram da gama ya
1: ah paraskram da sama so da kana ku so ta markawa isana ba kana nguro premier ya ba konto nguro gwangya sama soro soro uso pindira
0: la de ushe nam
1: ah kama ni kuma siyasa da jiri kure da kuma da gade gade uto da iko a wurin ma template da wurin ma na jiri kungiyar wala na secretary ndo a chama da uronu ah ngo nguro ndenge ah monti ba a itariba a falta ba a yun empowerment diri mana sanya ba ari kwa uru no sama yare a kam la lare da yare karara le tro maji a kam la da ngo secondary yanzu da kan a yure ba sun da kan ari maji ari sama uru da so da aku di noti a da ita la haro kutu tai mana yana yare kan wonji na kuma tire sama diri ta community diri da da diri south korea so north korea sare ta diri free education free security and free automatic

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم دوفن دي
1: باون تزان عمر عزيز مغرى جمبورية ما شورا قلاوة عي كمان.
0: نعم عيرو اللون
1: كمارا شي كمارا شور راري شي كمان تيرا دو تزنا او غانا كاونغا وشلو نيرا دو كرا كن كلوري صدو تزن تيتلور ديري رولانو كو تيتلور ديرين تزن تيتلور كلوري يار اوار والانو ayo kuro falawa ale she a obonera do filio a ara tin kuro she ti kama churo wallono kurna la churo kono tiun tilonto
0: ayi wazu ada
1: matoma a shari gana sa company din da kuma ro a awodo ne awa ti salan shi kore ni ma awodo ne wa zuna da tawon zakan din ba
0: da ndero koruwa
1: a are ma kuma ro diska are ma awai da balare awa ko ba sorna koruwa da are ya kora da zauro mara da tuna ai dalilin da ce wannan
0: insha Allah dire
1: amma kuma ra shakare yanzu ra kasu da gambaren shi fulawa ya da naira dubaliyar tulura aw burana dubalin a yar yakin to da ce kuma dubaliyar tulura wannan amma shur kuma ra shi a buran du engineer yakin da ce kuma du engineer sunna wannan shur
0: dire
1: amma koro shi kuma ra fa a wanda yare shi ngalon da yare ngalon fullare kuma maro a kasun da zambore yan bonzo shi wallare a naira 2 billion kun a yar uwa amma koro shi kuma ra shakare zare naira 2 billion yar yakin ngalon billare
0: na'am
1: amma shi ngalon shi ne kuma borno ji mare shi kuma ra a shi bonzo naira 2 fiu tuluri yar uwa amma shi kuma ro fa ta karin da naira dubalin yar uwa ta fara din galo shine shi borno jere
0: jere
1: ngala la naira dubalin
0: askrin yana yaro umar habib kasadamu prescrum da ne taman kraya kasuro gama ya andiro taman gulsama ye kurunto prescrum da ne taman kraya kasuro assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dufan de
2: awu yan da da
0: alhamdulillah nduma najin
2: karon ke da dawo shi da nan fa shi ma da sabin ba don gayo ne
0: gina mushi ba gwai mu don yana suka ne tudun suka ne na kasa da mu gwai modo lokto alan faras kram da boza andira bayan sai kirtu lenye to su lokto ga na lailan wulti lenye to sun wutiya dai jotta faras kram da zanyen rokoro